0: ma hoda e ma hoda e ma hoda o fada nbe nbi latata ti din to se daada
1: se mo to leku ele mi mo gbe wa losan
0: ehn ki lo wa lodo ti
2: egbo atewa wa
0: egbo atewa pati jollof nbe nbi o
1: ku loju wa nbe bayi
0: o
1: ku loju
0: e o ti da
2: e ko atakara
0: wa o ti da
3: omo na to so pe o ko lo fe pe gba
0: Oye pe wole oju opo te pe si
1: 0912370675 lati ile okere +2348142491006 le ma pe si te fi ma order gugu nkan te ba fe je losan tini o ngbona la la la mani ani se mo amalawa gugu do kun le bi bayi
2: mo yin resi na wa o
0: e ba ti a pe wole bayi a ba si so pe hoi e pe hola láwọn tèmi lójú ṣókà àwọn láwọn ń gbọ́ wa ketegete o àtàwọn àtẹyìn àní súra wa Ibrahim Adébáyọ̀ bá.